0: Bonnie Tyler sjunger Total Eclipse of the Heart, och det senaste vad gäller just denna brittiska rocklegendar så har hon nu då vaknat upp ur koman. Det var ju så här att hennes hälsa försämrades efter en tarmoperation här nu i våras, och då så sövde man ner henne och nu ska hon då ha vaknat upp. Men beskrivs ändå vara fortsatt svårt sjuk. Hon är fortfarande inlagd på intensivavdelningen. Hon är på ett sjukhus i Portugal. Men hennes läkare är fortfarande övertygad om att hon kommer återhämta sig helt. Men att det kommer ta tid. Och det är då Tylers management som skriver det här i ett uttalande. Det är det senaste därifrån. Nu du, över till någonting helt annat. För glöm studentflak och veteranbil. När tågintresserade Anton Olsson skulle hem från studentfirandet i Kristianstad, ja då fick han åka tåg istället. Olof Wilhelmsson från Karlshamn, som både löste den här överraskningen, för det var inte vilket tåg som helst utan det var ett veterantåg från 50-talet. Han berättade hur det gick till när idén om att skjutsa hem den nybakade studenten med tåg kom upp.
1: Det var för ett par år sedan i samband med att vi var ute och körde en helt annan resa med våra rälsbussar. Så började en av mina lokförarkollegor och Anton, ja, de stod och pratade om kommande resor. Och sen kom de och pratade med Anton, ju studenten. Det hade väl varit kul att hitta på någonting med ett tåg i samband med det. Sen vilade den idén och vi glömde väl aldrig riktigt bort den egentligen.
2: Men ni försökte få Anton att tro att det var omöjligt, berätta.
1: Ja, precis. Sen närmade sig studenten. Som bekant så går ju tiden snabbare än vad man vill ibland. Och Antons student närmade sig ju han. Och vi började väl prata lite om det igen. Men sen tyckte vi att nej, men det ska vi göra någonting skulle inte han veta om det. Så vi tittade ju i honom att men det är ju en fredag eftermiddag mitt i rusningen från Kristianstad upp mot Blekinge. Det finns ju inte en chans att vi lyckas få Trafikverket att ge oss en tidtabell mitt i rusningen där. Och sen, jag jobbar som lokförare till vardags. Så fick jag mitt juni-schema och på det juni-schemat konstaterade jag då att men jag jobbar den här aktuella fredagskvällen. Och då släcktes nog det sista hoppet hos honom att vi skulle kunna göra någonting. Men tack vare lite pysslande med tidtabellen och få in oss bland övriga tåg och att jag kunde söka ledigt från ordinarie arbete så lyckades vi.
2: Ja, hur reagerade han när han fattade att han faktiskt skulle få åka tåget?
1: Det var ett stort leende som nådde långt upp till öronen på honom. Han hade inte en susning utan han var ju beredd på att den här

0: finbilen som han åkte lite rundor med i Kristianstad skulle ta honom hem till Fjällkingsen och inte till centralstationen där vi stod och väntade.
1: Var han enda passageraren ombord när du körde?
0: Nej, det var släkt och vänner till honom också ombord. Så.
1: Hur många tutningar blev det då på vägen hem, Olof?
0: Inte så jättemånga faktiskt, men när vi passerade hans hem som ligger strax in till järnvägen i Fjällkinge så blev det en rejäl tut.
1: Ja, det låter härligt. Hur ofta får ni i järnvägsföreningen förfrågningar om så här ovanliga uppdrag?
0: Det händer titt som tätt faktiskt, i och med att vem som helst är välkommen att höra av sig om att med förfrågan om att hyra vårt tåg. Så det kommer lite förfrågningar titt som tätt. Just studenttåg var detta nog första gången vi körde i föreningens historia faktiskt.
1: Har du varit med om någon tågresa som slår den här när det gäller glädje och överraskning?
0: Nej, inte som jag själv har varit engagerad i alla fall. Jag har ju hört talas om andra stora resor samman med bröllop och sånt. Men jag har inte varit med om någonting själv, förutom detta.
1: Kan det vara början rent av på en ny studenttradition?
0: Det kan det absolut vara. Vill man så är man ju varmt välkommen att höra av sig till studenterna nästa år med förfrågan så.
2: Ja, vilken grej. Olof Wilhelmsson där, alltså lokförare från Karlshamn, som alltså ordnade så att den nybakade studenten Anton Olsson kunde få åka veterantåg istället för det som kanske är lite vanligare, ju typ studentflak och så. Ja, rolig grej.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Henrik Olsson är på Stortorget i Karlskrona den här morgonen. Det börjar packas upp inför lövmarknaden. Beskriv, hur ser det ut?
1: Ja, man kan väl säga, Lim, att det går nästan att ta på stämningen här i luften i Karlskrona idag. Det känns att det är lövmarknaden, den här traditionsenliga folkfesten. Och man ser massor av flitiga knallar som är morgontidiga då, marknadsknallar här, som jag ser en man här precis som monterar upp sitt marknadsstånd. Ja, man har börjat plocka upp saker. Det finns rader av tofflor och skor. Det är fotbollströjor och det är passande ju när det är fotbolls-VM.
0: Ja.
1: Massvis med blombuketter och blomster. Vad heter det?
0: Kransar?
1: Ja, det är också. Och i olika färger, Linn, alla tänkbara. En färgexplosion runt mig här. Det är ju godis naturligtvis. Det är allt ifrån klubbor och slickepinnar. Ser jag lite gammeldags. Och marknadskarameller förstås. Och det här pågår på Stortorget och på gatorna runt omkring i Karlskrona här.
0: Just det.
1: På den här så kallade Karlskronas nationaldag är det ju många som kallar lövmarknaden för.
0: Ja, det har ju blivit så faktiskt. Och vi kommer hänga där under stora delar av morgonen. Vi hör ifrån Henrik mer ju förstås om en liten stund. Annars så pratas det ju också idag mycket om det här avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt. Du hör mer om det till exempel i ekouppdateringen som det är dags för här i ditt morgonprogram med P4 Blekinge om bara ett par minuter. Klockan hon närmar sig 7. Innan dess då, ja men då tar vi väl lite musik härifrån Niklas Strömstedt. Passa bra.

0: är gott nu klockan 7.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det rätt mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag har träffat Andy Burnham, en bra kar, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labour-partiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
17: Det blir en del moln idag, möjligen något lättare regn men troligen inte. Sen framåt eftermiddagen då spricker det upp och så blir det mer sol. Och temperaturen idag kommer ligga på mellan 20 och 23 grader.

0: Bruno Mars där, I Just Might. Och Kristina, idag så berättar vi ju om de senaste turerna kring politiken i Ronneby.
1: Ja, för Roger Fredriksson är återigen kommunstyrelsens ordförande och enda kommunalråd. Detta efter att kommunfullmäktige beslutat om en rättelse sedan kammarrätten ogiltigt förklarat det maktskifte som genomfördes 2024. Domstolen ansåg att majoriteten hade beräknats på ett felaktigt sätt och det innebär att styret nu återgår till sammansättningen från juni 2024. Roger Fredriksson säger att förändringen inte kommer att märkas av för kommuninvånarna eftersom man främst hanterar löpande ärenden fram till valet. Och socialdemokraten Ola Robertsson blir nu andre vice ordförande och kommer att jobba med halverat arvode fram till valet. Och på frågan om hur det känns så svarar han så här.
2: Nej, men man har ju en ersättning för det arbete man utför. Jag kommer inte vara kommunstyrelsens ordförande längre utan kommer vara andre vice ordförande i kommunstyrelsen och kommer ju inte sitta i de beredningar och alla det arbete som det faktiskt medför.
0: Så säger han, ja, mer politik blir det.
1: Ja, vi fortsätter på politikerspåret, för i en Novus-undersökning som Sydöstern har gjort så svarar 0% att de har mycket stort förtroende för länets politiker, regionpolitiker ska jag säga. 1000 personer har svarat på olika frågor i undersökningen och när det gäller frågan om förtroendet för politikerna så får de bottenbetyg, skriver tidningen. Företrädare för både de styrande partierna och oppositionen säger att de måste sluta bråka och fokusera på att få vården att fungera.
0: Låter som att det blev en liten tankeställare där. För ett
1: kanske
0: tag
1: det.
0: Kanske.
1: Mm.

0: Ellen Kraus sjunger i natt och vi håller ju till på Lövmarknaden som är på Stortorget i Karlskrona. Ibland så beskrivs den som liksom Karlskronas nationaldag också. Och du sa ju här innan att det börjar hända grejer här nu inför att den öppnar 8, Henrik.
1: Det gör det. Stortorget sprakar ju av färger. Marknadsstånden lockar redan på långt håll innan man kommer här på, jag kommer här på cykel, redaktionscykeln, ja, med sina gula och röda och blårandiga toppar. Och det svämmar är ju nästan över av allt möjligt som man brukar hitta på marknader. Mat, karameller, kläder. Fortfarande såklart mycket blommor. Det är ju lövmarknad, färska bär och en och annan midsommarkrans. Och sådär. Och jag står här med en kille nu som håller på och packar upp för fullt. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Vad heter du?
2: Thomas Fransson från Tingsryd.
1: Hej Thomas. Du, hur tidigt har du gått upp i morse för att hinna hit?
2: Ja, nu kom vi igår kväll i och för sig, men jag var tvungen att stiga upp i 5.
1: Det var tidigt det?
2: Ja, det är vanlig tid för mig.
1: Okej. Okay. Du, vad säljer du för någonting här? Det är tofflor och gummistövlar ser jag. Vad tror du folk är mest sugna på nu för tiden?
2: Ja, vi har ju lite sandaler också, men basen i det hela det är ju tofflor. Trätofflor och mjuktofflor.
1: Mm. Och du visar mig en alldeles fantastiskt fin toffel här. Kan du beskriva hur ser den ut?
2: Ja, det är en damsandalett. En ny för dagen.
1: I skinn och grön är den?
2: Grön med små blommor på. Det ska bli kul att testa den här idag och se hur den går.
1: Du Thomas, hur många år har du stått på lövmarknaden?
2: Det blev 43 året.
1: Hörde du det, Elin? 43
0: år? Ja, det är helt otroligt. Ja.
1: Jaha.
2: Du... Jag har inte firat en normal midsommar på 43 år, för imorgon är jag slut som människa.
1: Det tar på krafterna att stå här.
2: Ja, det är ju... Dels är det ju försäljningen, om det nu blir någon, men vinden, det blåser ju alltid på detta stället. Något fruktansvärt.
1: Ja, det gör man. Jag borde egentligen spärras in, sa du till mig lite skämtsamt.
2: Ja, det sa jag för att man ska egentligen inte hålla på och åka på marknader så många år.
1: Men samtidigt glädjer man ju alla människor som får komma ut och titta på prakten här.
2: Ja, man har ju sett småflickor för 40 år sedan. Idag är det ju mogna damer.
1: Ja, du har följt dem genom åren. Du, om du jämför då med för 43 år sedan, då åkte ni ner 5 stycken från Tingsryd, sa du. Hur var det då?
2: Ja, det var ju precis i början och vi var ju lite oerfarna, så vi trodde vi behövde 5 i personalen på 6 löpmeter att sälja, men vi var ju alldeles för mycket folk.
1: Och då var det en ung Thomas Fransson som var här och då sa du, då längtade du speciellt efter någonting där?
2: Ja, det var ju alltså svärmors ägg och sillmackor. Hon hade mat med sig för en vecka ungefär.
1: De var goda, de, och det låter som fin midsommarmat.
2: Ja, absolut, absolut, absolut.
1: Men du, vad är det bästa med lövmarknaden då jämfört med andra marknader?
2: Ja, det är väl det att det är dagen innan midsommarafton. Folk är på jättebra humör, pigga, glada, förväntansfulla inför helgen och lätta gärna på plånboken.
1: Mm, precis som det är bra att det är när man är knalle. Du, man hör ju att ni knallar blir färre. Hur är det att vara knalle idag? Är det tuffare eller är det lättare?
2: Ja, det är jättetufft. Det är jättetufft. Jag går ju på gamla bensinångor om man säger. Det är ju... allting är mycket dyrare. Omkostnader och... Ja. Folk håller i sina pengar och det är ju tuffa tider i omvärlden. Det påverkar även denna branschen.
1: Ja, det märker ni också här såklart. Du, har du något särskilt minne då från alla åren, 43 åren du har stått här?
2: Ja, det var som jag sa innan, den här damen som inte gillade socialdemokrater som brukade hålla brandtal framför disken här, som man... Ja, det var pinsamt, som ungdomarna säger idag.
1: Ja, du säger att hon ville ha uppmärksamhet, den här damen, så vad gjorde du då?
2: Ja, man har ju lyssnat länge på henne, men sen försökte man ju fokusera på några andra kunder och släppa henne liksom. Och då slutade hon att prata när man lyssnade på henne.
1: Då blev det tyst. Du, är det så Thomas att man blir en bra människokännare när man är ute och träffar så här mycket folk som du gör?
2: Ja, jag kan nog påstå att man är nästan till psykolog fast man inte har en papper på det. Mm.
1: Du, lycka till idag med kommersen här, Thomas.
2: Ja, tack ska du ha. Vi får väl se vad det blir av detta. Hoppas det spricker upp här mot dagen.
1: Det är lite mulet nu.
2: Ja, lite blåsigt och mulet. Men vi får se framåt.
1: Vi får se positivt. Hoppas det blir bra här med vädret också.
0: Ja, det tack håller ska du ha. Vi verkligen tummarna för. Och det ska faktiskt spricka upp under eftermiddagen sen och bli lite mer sol. Det sa meteorologerna innan.

Då har vi just nu en olycka på Riksväg 28, Verkarkrysset i Karlskrona. Det gäller alltså dig som kommer ifrån E22 eller kommer ifrån Verkarvägen. Ska man köra in mot stan så är det ena körfältet blockerat just nu. Själva olyckan inträffade bara för ett par minuter sedan, så räkna med att där blir det trångt att passera. Framförallt om du ska i riktning in mot stan. Räddningsresurser är på väg till platsen. Det gäller alltså Österleden, Riksväg 28 i Karlskrona i höjd med Verkarkrysset.

Desenchanté här i morgonprogrammet med Malene Farmer här i P4 Blekinge alltså. Om en liten stund så ska du få en nyhetsuppdatering, men tänker att vi hinner med lite musik från The Magnolia först här.

0: The Magnolia sjunger Marcelin. 7:30 är klockan och du får en uppdatering ifrån Ekot.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
0: Just det, det berättade Gustava Söder, men man tror också att försöka att bevara eken också kan ha bidragit till dens förfall. För grenar har stöttats med metallkedjor och trästöd sedan i början på 1900-talet. Och sen har man också fyllt i håligheter i det här trädet med betong. Det låter ju inte speciellt hälsosamt för någonting som ska växa, om man ska vara helt ärlig. Och experter menar att det här har liksom försvårat trädets naturliga åldrande.

0: Ed Sheeran sjunger Shape of You. 7:30 är klockan. Du får nyheter här nu med Kristina.
1: Roger Fredriksson är återigen kommunstyrelsens ordförande och kommunens enda kommunalråd. Detta efter gårdagens kommunfullmäktige om rättelse och återgång till styret som var i juni 2024. Men någon skillnad kommer inte medborgarna att märka av.
2: Nej, inte direkt som jag ser det, utan vi är mitt inne i en valrörelse och det är ett sammanträde till med kommunstyrelsen i höst innan valet. Så att det är i huvudsak, skulle jag säga, löpande ärenden som rullar på.
0: Det säger moderaten Roger Fredriksson. Efter att P4 Blekinge vintern 2024 granskat Roger Fredrikssons ledarskap vittnade 18 personer om kränkningar och hot. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna drog tillbaka sitt förtroende, vilket fick styret att falla. Moderaterna bildade då ett nytt styre med Socialdemokraterna, stöttat av Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kammarrätten ogiltigförklarade senare maktskiftet eftersom majoriteten hade beräknats på ett olagligt sätt. Socialdemokraten Ola Robertsson, som fram till rättelsebeslutet var kommunstyrelsens ordförande, hade önskat ett förtydligande i kommunallagen.
3: Det finns ju en jäkligt stor osäkerhet i lagstiftningen. Det är många kommuner som är liknande fall, så att det hade behövts ett klargörande av Högsta förvaltningsdomstolen om majoritetsbegreppet.
0: Den återstående tiden fram till valet i höst kommer Ola Robertsson arbeta med halverat arvode och rollen som andre vice ordförande.
3: Vi har ju ett arvodessystem som ser ut så att jag kommer gå in som andra vice ordförande i kommunstyrelsen och ha halverad ersättning.
4: Ja. Hur känns det då?
3: Nej, men man har ju en ersättning för det arbete man utför. Jag kommer inte vara kommunstyrelsens ordförande längre utan kommer vara andra vice ordförande i kommunstyrelsen och kommer ju inte sitta i de beredningar och alla det arbete som det faktiskt medför.
1: Och reportrar här var Tor Jonsson och Hanna Södergren. En man i 25-årsåldern greps i natt misstänkt för att ha misshandlat två kvinnor, en av dem grovt. Enligt polisen ska mannen ha använt någon form av tillhygge. Händelsen inträffade strax innan midnatt utomhus i centrala Ronneby. En av kvinnorna föddes till sjukhus men hon ska inte ha fått några livshotande skador. Och det är oklart om de tre personerna har någon form av relation. Nu på morgonen hade mannen inte kunnat förhöras än.
0: Kristina där med dina lokala nyheter 7:30 och vi ska direkt över till trafikredaktionen igen och Maria som har en uppdatering åt oss.
5: Ja, det har inträffat en trafikolycka för en kvart sedan på riksväg 28 Österleden i Karlskrona och det gäller Verkökrysset. Om du kör in mot centrum så är det långa köer in mot stan på grund av en olycka då med två personbilar. Så att det blir trångt och nu är räddningstjänsten på plats också. Det är så att det blir även lite köer ut från stan, mest tittköer ser det ut att vara. Men just nu alltså långa köer in mot stan. De sträcker sig upp till trafikplats Karlskrona Östra för dig som ska köra in mot Karlskrona på grund av en olycka i Verkökrysset. I övrigt så ser det lite bättre ut här i länet. Inget annat akut den senaste stunden. Tipsa oss, det gör man på nummer 020 999 444.
0: Just så är det, Maria där på trafikredaktionen med viktig information åt oss. Händer det något annat, ja men då ringer du det där numret som hon precis sa till dig här. Morgonen är det du lyssnar på i din kanal. Och Maria är med, precis som du hörde, Kristina också som ger dig nyheter. Och så Linn och Henrik. Och idag så hänger vi ju på Lövmarknaden som är i Karlskrona. Och i samband med den så öppnar man också upp den gamla järnvägstunneln under Stortorget. Man kan få cykla där igenom idag under förmiddagen eller åka det här turisttåget. Men vi ska faktiskt ta en liten tur där så här inför. Det är alltid lite kittlande när man ska få åka igenom något som inte liksom är öppet till vardags. Så det gör vi efter klockan 8 här i morgonprogrammet. Henrik, han laddar för det redan nu.

0: La Copa de la Vida sjunger Ricky Martin. Det är dags för Radiosporten här nu igen med Magnus Wahlman, och förstås handlar det om fotbolls-VM.
1: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
2: Smart, snabb boll i djupled, och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Ja, det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten, och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at half time just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England, och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson. Svensk domare i natt, Glenn Nyberg, dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes bolltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang, i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Vi väntar på VM-fotbollen senare idag.
0: En uppdatering från Magnus Wahlman och Radiosporten.

0: Molly Sandén där tillsammans med Miriam Bryant sjunger Superlim och Silvertejp. Och i nyheterna den här morgonen så hör du en hel del vad gäller det här avtalet då som undertecknats mellan USA och Iran. Men under morgonen här så kommer det också uppgifter om att en israelisk soldat dödats och ytterligare 7 ska ha skadats i strider i södra Libanon igår. Det är israelisk militär som uppger det här och de skadade har nu evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte ha varit allvarligt för någon enligt AFP. Och så uppgörelsen då som undertecknats av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Vill du höra mycket mer om det här avtalet, just så finns det analys kring det. Det har ju till exempel kritiserats från Trumps egna anhängare, och vill du ha en analys till exempel av Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent så finns allt det här att hitta just nu i appen Sveriges Radio.
1: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08-784-3025. 08-784-3025. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio.

0: I got a feeling, the Black Eyed Peas. Kristina, idag så pratar vi politik och de senaste turerna i Ronneby.
1: Ja, för nu är Roger Fredriksson återigen kommunstyrelsens ordförande och kommunens enda kommunalråd. Detta efter att kommunfullmäktige beslutade om en rättelse sedan kammarrätten ogiltigt förklarat det här maktskiftet som genomfördes 2024. Mm. Domstolen ansåg att majoriteten hade beräknats på ett felaktigt sätt och det innebar att styret nu får återgå till sammansättningen från juni 2024. Och vad innebär det här då? Ja, Roger Fredriksson, han säger att förändringen kommer inte att märkas för kommuninvånarna eftersom man främst hanterar löpande ärenden nu fram till valet.
0: Ja, okej. Och så mer politik.
1: Ja, för förtroendet för Blekinges regionpolitiker får bottenbetyg.
0: Aha.
1: 1000 personer har svarat på olika frågor i en Novusundersökning och när det gäller frågan om förtroendet så svarar 0%. Alltså 0% svarar att de har mycket stort förtroende för länets regionpolitiker. Detta skriver Sydöstran.
0: Ja.
1: Och företrädare för både de styrande partierna och oppositionen säger att de måste sluta bråka och fokusera på att få vården att fungera.
0: Mm. Kom de med några tips där då samtidigt. Just det.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac här i morgonen sjunger Dreams. Så är det så att du inte har hunnit till lövmarknaden än och vill se hur går det? Hinner de med tid här nu? De öppnar ju om bara 5 minuter här nu klockan 8. Ja, men då kan du se hur det står till mitt i förberedelserna på P4 Blekinges Insta. Henrik, han hänger där ju här nu under morgonen och har lagt en liten film där.
1: Marius Borg Høiby dömes till fängsel i 4 år.
2: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
3: Han vill visa att det här är inte över än.
2: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här. Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Cyril med Stamlin in. Klockan hon blir 8 och du hör först om vården i ekouppdateringen.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik. Inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker, både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer, menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peter Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ta sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Just det, tack så mycket för det, Gustava. Och jag sa ju inför nyhetsuppdateringen här om att det skulle handla om vården, men det gjorde det inte, så det telegrammet hade man nog slopat i sista stund. Men det som är den här morgonen om vården, det är ju den här vårdgarantin med kortare tidsgränser som regeringen fick ta emot förslag om igår, en ny sån här nationell vårdgaranti. Men nu så kommer det åsikter om den, att det inte kommer lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det är ordförande för Sverige Läkarförbund som säger detta. Mer om det här finns i appen Sveriges Radio om du nu liksom blev intresserad av att höra mer kring just det. Det här är ditt morgonprogram i P4 Blekinge och det är ganska så mycket moln så här inledningsvis över länet idag, men sen framåt eftermiddagen så är tanken att det ska spricka upp och ge lite mer utrymme för solen. Och det är ganska så varmt idag, eller blir det i alla fall. Uppemot en 23 grader kan vi få, och imorgon på midsommarafton kan det bli så varmt som 26 grader.

0: Robert Williams, Love My Life. Och Kristina, det har varit en misshandel i Ronneby.
1: Ja, det handlar om en man i 25-årsåldern som har gripits misstänkt för att ha misshandlat två kvinnor, en av dem grovt. Enligt polisen ska mannen ha använt någon form av tillhygge. Händelsen inträffade strax innan midnatt utomhus i centrala Ronneby. Och en av kvinnorna föddes till sjukhus, men hon ska inte ha fått några livshotande skador. Och det är oklart om de här tre personerna kände varandra sedan tidigare. Och nu på morgonen hade mannen inte kunnat förhöras än, och vi får se om han blir anhållen då under dagen.
0: Just det, det får vi återkomma till det. Ja. Det händer andra saker i Ronneby också.
1: Ja, för Åke Fredriksson, han är åter kommunstyrelsens ordförande och ensamt kommunalråd i Ronneby. Detta efter att kommunfullmäktige beslutat om en rättelse efter att kammarrätten har ogiltigt förklarat det här maktskiftet som genomfördes 2024. Domstolen ansåg att majoriteten hade beräknats på ett felaktigt sätt, och det innebär att styret nu återgår till den här sammansättningen från juni 2024. Roger Fredriksson säger att förändringen inte kommer att märkas av för kommuninvånarna eftersom kommunen främst hanterar löpande ärenden fram till valet.
0: Just det, vill du höra honom och socialdemokraten Ola Robertsson, som ju nu får backa ett par steg, så finns båda deras röster i appen Sveriges Radio. Om en liten stund, hör du, då ska vi få följa med in i den här nästan 300 meter långa järnvägstunneln under Stortorget. Det är inte så ofta den öppnas upp, men nu gör den det.
1: Det låter ju lite spännande.
0: Ja, eller hur? Mm. Och så här nu i samband med lövmarknaden har man bestämt sig för att öppna upp. Ska man få cykla igenom den idag och så? Först klockan 10 drar man igång, men vi får ge oss in som en liten förhands här.

0: Lykke Li sjunger för dig här i P4 Blekinge, Happy Now. Och ja, för första gången här nu så öppnas den nästan 300 meter långa järnvägstunneln under Stortorget i Karlskrona i samband med Lövemarknaden. Och från klockan 10 om bara ett par timmar här så kan du antingen cykla igenom den eller åka citytåget igenom, men vi är där redan nu.
1: Ja, det är vi. Jag står vid Norra Kungsgatan nära Hoglands park där den ena öppningen finns till den här vanligtvis stängda järnvägstunneln som ju går under Stortorget och sen fortsätter under klockstaplen här i Karlskrona. Och tunneln den brukar benämnas som en glömd del av Karlskronas historia för att den nästan aldrig är öppen. Och Johan Lind är det ni hör här, kommunens trafikingenjör. Han låser upp porten här till tunneln och den påminner faktiskt lite den här grinden då om en gammal dörr till en fängelsecell, tycker jag, i en västernfilm med sån här metallstänger, ni vet, där fångarna stod och skakade galler. God morgon Johan, varför öppnar ni järnvägstunneln nu under Lövmarknaden?
2: Nej, men vi har ju funderat på att göra olika event och använda tunneln till olika saker. Vi har ju provat att cykla genom denna förut och det passar bra nu, för nu funkar det med olika andra event här.
1: Det gör det ju, och jag står faktiskt här beredd med redaktionscykeln för du och jag ska ta en tur just in här i tunneln om en liten stund. Det är nämligen någonting som allmänheten får göra just idag, som sagt. Och du, vad är det som gäller då för den som vill ta sig en tur?
2: Ja, vill man genom tunneln så är det på cykel med hjälm eller så får man åka citytåget.
1: Just det. Och varför måste man ha hjälm?
2: Ja, tunneln finns ju fortfarande risk att det kan dimpa ner lite smågrus eller någonting. För den är ju inte 100% säkrad.
1: Ni har säkrat delar av den med ett skyddsnät, va?
2: Ja, vissa delar och likadant med avrinning av vatten och grejer.
1: Just det, men det kan ändå trilla ner någon liten sten om man har gjort tur där.
2: Ja, precis. Och det är därför det finns de här reglerna.
1: Mm. Och du, det är ju första gången som tunneln öppnas just i samband med Lövmarknaden. Men du, Johan, har haft cykling genom den här tunneln tidigare, till exempel under världsarvsdagarna. Vad säger folk om det?
2: Ja, men det drar lite och det har vi märkt på de som kommer. Det är just att få cykla igenom. Mm. Och vi tittar ju på om vi ska ha det i höst med på världsarvsdagarna.
1: Och vad säger de? Vad är upplevelsen här inne?
2: Ja, men det är ju någonting som alla har sett att det finns här, men ingen som har varit i den. Och då får man ju nu en möjlighet att känna av dåtidens vingslag lite. Se konstruktionen och känna den här lilla kylan när man kommer in i ett bergrum, nästan som en tunnel. Ja.
1: Mm. Varför är den inte öppen alltid då? Den finns ju här mitt i centrum.
2: Ja, men då måste den vara bemannad som det är idag. Mm. Med folk som kan dela ut hjälmar och grejer. Så därför öppnar vi en bara när vi själva kan garantera att det är hjälm.
1: Just det. Och du, vad är det som fascinerar dig mest med den här tunneln?
2: Nej, men det är just det här med gammal järnväg och järnvägstunneln och järnvägsspåret. För den är faktiskt rätt häftig när man tittar på den. Man har alltid sett den utifrån. Men man känner ju bara nu när vi står här, känner vi det här lilla kalldraget igenom. Det är nästan lite mystiskt. Bort igenom, så kvällar och nätter när vi har haft cyklingar och kvällnätter, då har det varit som mysigast med belysning och klockstaplen.
1: Kan tänka mig det, och vi är strax tillbaka härifrån och då ska jag cykla sakta in de här nästan 300 meterna genom den här nästan alltid igenbommade järnvägstunneln under Karlskrona.
0: Ja, det är bra, då förutsätter jag att hjälmen är på, Henrik, också.
1: Den sitter redan på, kan jag säga.
0: Ja, det är bra.
1: Det har Johan sett till här.
0: Ja, rätt och riktigt, ja visst.

0: Axwell och Ingrosso där tillsammans, More Than You Know. Och vi är just nu i den här järnvägstunneln under Stortorget. Uppe på hojen med hjälm på huvudet nu. Bär det av, Henrik?
1: Det gör det lite sakta och lite smått vingligt här. Johan har pannlampa på sig. Johan Lind som är trafikingenjör, så gör att jag kan se ordentligt här inne. För vi ska berätta om tunneln för dig som inte har stenkoll. Den går ju under Stortorget i Karlskrona. Den är nästan aldrig öppen. Den byggdes mellan 1885 och 1887. Och det, Lind var ju 40 år innan Stockholm fick sin tunnelbana. Och den byggdes som en del av den så kallade varvsbanan här i Karlskrona. Vad var det för någonting, Johan Lind?
2: Ja, det var att man skulle knyta ihop järnvägsspåret vid stationen ner till marinbasen för att man skulle kunna transportera material, personal och arbetare.
1: Så det var både varvsarbetare och massvis med material då till varvet som passerade genom här?
2: Ja, det var ju när de utvecklade mer pansarplåt och grejer och båtarna blev tyngre och större.
1: Just det. Och banan, den sträckte sig totalt ungefär 1 kilometer genom Karlskrona, den här tågbanan. Och själva tunneln som ju är, ja, vad är den, är 220 meter här, va?
2: Ja, den är, stora delen är ju 220 meter. Och sen kommer nästa bit på 50 någonting.
1: Ja, under klockstapeln här borta. Men det luktar jordkällare här, kan jag säga. Det är fuktigt, det sipprar lite vatten längs med väggarna, längs stenarna. De är väldigt kantiga, ser vi. Man har liksom sprängt ut tunneln här. Vad ser vi mer? Vi ser ju att det är en mysig lång rad här med jättelång ljusslinga helt enkelt genom hela tunneln, Johan, med glödlampor. Sådana som vi har på balkongen. Vad är tanken med det?
2: Ja, det är ju nödbelysningen här inne i tunneln helt enkelt. Och sen finns ju nödtavlorna där som visa var man ska ut någonstans om det skulle vara någonting hända.
1: Just det. Och tunneln, den invigdes ju 1889 och det var under rätt speciella former.
2: Ja, det var ju kungen här, Oscar II, nere och invigde tunneln.
1: Just det. Och då var det med pompa och ståt, kan man tänka sig. Och den trafikerades sista gången 1990. Så var det, va?
2: Ja, historien säger det.
1: Ja, och du drar lite kort under dagen här. Vad kommer att hända här idag?
2: Ja, men då har vi ju tunneln öppen för de som har möjlighet att cykla med hjälm. Och samtidigt så kör ju då Citytåget för de som vill ta sig igenom tunneln som går gående.
1: Så det är första gången, Johan, då på väldigt många år egentligen som det trafikeras med persontrafik här inne, kan man säga.
2: Ja, det var ju 90-talet sist och nu är det ju tåg på hjul istället för rälsen. Så det blir lite roligt ändå faktiskt att vi kan göra den här grejen.
1: Och i detta nu, Lina, Johan precis berättade detta, ja, då har vi precis kommit till tunnelns slut här. Ser vi ljuset verkligen och ja, vi är ute.
0: Ljuset i tunneln, ja,
2: ut,
0: så kan man ju säga.
1: Ja. Ute i Amiralitetsparken är vi nu.
0: Där tycker jag ni ska stanna, ja, en stund.
2: Och
3: P4 Blekinge.
0: Sveriges Radio. Ja, det får de göra. Henrik och Johan där nu. Det var fint att få vara med dem där en bit genom tunneln.

0: Anna Kendrick sjunger Cups, och vi ska få en nyhetsuppdatering här med ju i morgonen. Klockan hon är 8:35.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
2: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
1: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.
0: Just det, om man berättar vidare att det här kanske också får lov att bli en framtida strategi, att man öppnar för barn, nej inte för barn, det är en annan strategi, för bad just i de här kanalerna och floderna allt tidigare då, eftersom att det blir varmt tidigare och det blir varmare än normalt dessutom.

0: Celine Dion sjunger That's the way it is.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Mila Dalami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Och nyheternas med Kristina som börjar nu 8:30 tar sin start i Ronneby.
2: Roger Fredriksson är återigen kommunstyrelsens ordförande och kommunens enda kommunalråd i Ronneby. Detta efter onsdagskvällens fullmäktige om rättelse och återgång till styret som var i juni 2024. Men någon skillnad kommer inte medborgarna att märka av.
3: Nej, inte direkt som jag ser det, utan vi är mitt inne i en valrörelse och det är ett sammanträde till med kommunstyrelsen i höst innan valet. Så att det är i huvudsak, skulle jag säga, löpande ärenden som rullar på.
4: Det säger moderaten Roger Fredriksson. Efter att P4 Blekinge vintern 2024 granskat Roger Fredrikssons ledarskap vittnade 18 personer om kränkningar och hot. Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna drog tillbaka sitt förtroende, vilket fick styret att falla. Moderaterna bildade då ett nytt styre med Socialdemokraterna, stöttat av Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Kammarrätten ogiltigförklarade senare maktskiftet eftersom majoriteten hade beräknats på ett olagligt sätt. Socialdemokraten Ola Robertsson, som fram till rättelsebeslutet var kommunstyrelsens ordförande, hade önskat ett förtydligande i kommunallagen.
5: Det finns ju en jäkligt stor osäkerhet i lagstiftningen. Det är många kommuner som är i liknande fall, så att det hade behövts ett klargörande av Högsta förvaltningsdomstolen om majoritetsbegreppet.
4: Den återstående tiden fram till valet i höst kommer Ola Robertsson arbeta med halverat arvode och rollen som andre vice ordförande.
5: Vi har ju ett arvodessystem som ser ut så att jag kommer gå in som andra vice ordförande i kommunstyrelsen och ha halverad ersättning.
6: Ja. Ja, hur känns det då?
5: Nej, men man har ju en ersättning för det arbete man utför. Jag kommer inte vara kommunstyrelsens ordförande längre utan kommer vara andra vice ordförande i kommunstyrelsen och kommer ju inte sitta i de beredningar och alla det arbete som det faktiskt medför.
2: Och reportrar här var Tor Jonsson och Hanna Södergren. Flera båtägare vid Tallholmens båtplats i Nättraby drabbades av stölder natten till i tisdags. Tjuvarna fick med sig delar av motorerna på 6 båtar. Nu uppmanar polisen båtägare att vara extra vaksamma, skriver BLT. Det är de så kallade underhusen, det vill säga den nedre delen på båtmotorerna som har blivit stulna. Det är en dyr del av motorn som är lätt att plocka bort. Och förtroendet för Blekinges regionpolitiker får bottenbetyg. 1000 personer har svarat på olika frågor i en Novusundersökning och när det gäller frågan om förtroendet så svarar 0% att de har mycket stort förtroende för länets regionpolitiker, skriver Sydöstran. Företrädare för både de styrande partierna och oppositionen säger att de måste sluta bråka och fokusera på att få vården att fungera.
0: Och vad gäller vädret då? Idag så är det ganska så molnigt, men det här täcket, det ska luckras upp så småningom och solen kommer kika fram allt mer. Och det blir ganska så varmt idag, uppemot en 23 grader. Men det är ju ingenting mot vad det kan bli imorgon på självaste midsommarafton. För då kan vi komma upp i hela 26 grader. Det vankas högsommarvärme alltså. Och då vill vi gärna höra hur det står till i trafiken här också, Maria.
7: Ja, det ska du få. Och innan så hade vi en trafikolycka på Österleden, Riksväg 28, Karlskrona i höjd med Verkarkrysset. Den här olyckan inträffade med 2 bilar och det blev väldigt långa köer in mot stan. Det är fortfarande lite köer där, men det är absolut ett mycket bättre läge nu. Och det är också såklart en korsning, så där brukar det ju vara köer. Det ser ut att kunna funka rätt så bra nu att köra i Verkarkrysset. Sett på väg 28, Österleden Karlskrona. Men vad jag annars kan konstatera är väl att det funkar rätt så bra i länet. Det är inga andra akuta störningar som har skett här den här morgonen. Så det kanske är lite midsommarlugn. Många har gått på semester och så det kan vi väl hoppas att folk kan få ha gjort det. Men vi jobbar på och skulle det vara så att någonting dyker upp så kan man alltid tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Exakt så är det. Precis som Maria säger, vi jobbar på. Du kanske trodde att men det är inget lokalt program imorgon för att det är midsommarafton. Jo, visst är det det. Anneli och Daniel sänder från klockan 9 om bitti hela vägen fram till klockan 1. Så där har du ditt sällskap.

0: Officiella låten till fotbolls-VM med Shakira och Burna Boy, Die Die, tar oss nu då hela vägen fram till Radiosporten och Magnus Wahlman. Och det mesta, ja, det handlar ju om VM även där såklart.
1: England har gjort entré i VM.
2: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! En och en halv minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Inne bollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter Astrid Johansson. På lördag spelar Sverige.
5: Mattias Svanberg stod för ett succéinhopp i den svenska premiärsegern mot Tunisien. Frågan är om 4-1-skytten därmed stärkt sina chanser att få starta den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
6: Det är väldigt, väldigt svårt att svara på. Jag tror inte att ett mål så där ska påverka i så stor del, utan jag tycker de grabbarna som startade och gjorde en otroligt bra insats och la grunden till att vi som kom in kunde liksom spela ganska tryggt och enkelt i slutminuterna.
1: Reporter Kristoffer Karlsson. Svensk domare Glenn Nyberg i nattens möte mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu golf.
7: Ludvig Åberg kommer allt närmare sin första majortitel. Det säger golfens förbundskapten Ola Lindgren som förklarar varför den rent av skulle kunna komma redan nu i US Open.
8: Han har ju uppvisat en otrolig stabilitet med toppplaceringar. Om man tittar på hur hans säsong ser ut från mitten av mars och ner till nu så är det han är nästan med och slåss varje vecka.
7: Och hur nära är det att han vinner en major? Vad är din magkänsla?
8: Nej, det är oerhört nära, skulle jag säga. Det skulle ju förvåna mig om inte Ludvig vinner major 2026 eller 2027.
1: Reporter här Martin Hedberg. Vi rekommenderar podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio.
0: Tack för det stalltipset, säger vi då alltså till Radiosporten och Magnus Wahlman. Kustbevakningen behöver spara pengar och då pausar man sin aspirantutbildning här nu. Hur stort avbräck blir det egentligen? Vi stämmer av med myndigheten om några minuter.

0: Baby, I love your way. Big Mountain imorgonen i P4 Blekinge. Klockan är 9:15. Och vi ska prata om kustbevakningen här nu som blöder pengar. Och nu tvingas man pausa sin aspirantutbildning. Bakom ligger ett mer ansträngt säkerhetsläge på Östersjön. Nya uppdrag från regeringen och dyrare bränslepriser på det. Valdemar Lindekrans är kommunikatör på kustbevakningen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, den här aspirantutbildningen skulle startat i januari nästa år. Ansökningstiden har gått ut och ni hade ju börjat kalla till tester till och med. Hur känns det att behöva ställa in det här?
1: Nej, men det är såklart jättetråkigt. Och jag förstår de som har sökt och nu känner sig lite snopna och besvikna och sådär. Men jag vill ju säga det att det här är ju inte slut, utan vi kommer ju rekrytera fler aspiranter framöver här. Det är bara att just nu så har vi inte de ekonomiska förutsättningarna för att kunna avsluta den rekryteringen och påbörja utbildningen här i januari.
0: Hur många är det nu som ni behöver ge det här tråkiga beskedet till då?
1: Ja, nu har vi inte gjort någon klar uttagning, men tanken var ju att det var ett 20-tal aspiranter som skulle påbörja grundutbildningen här i januari. Sen är det ju såklart väldigt många fler som har sökt och haft förhoppningar om att bli antagna nu då. Mm.
0: Har ni fått några reaktioner? För du sa ju att du hade en förståelse för dem. Har det kommit några?
1: Inte till mig eller som jag har sett så, utan det är bara att jag utgår från hur jag själv hade känt om jag hade varit i deras situation så att säga. Så.
0: Ja, hur hade du känt?
1: Nej, men det är såklart som jag sa, det är ett tråkigt besked att få och det är ett tråkigt besked att ge också. Mm. Men samtidigt så vill jag också säga att även om vi pausar grundutbildningen så satsas det ju väldigt mycket på kustbevakningen och det är ju full fart i verksamheten. Det är inte det här att myndigheten som sådan står och på vänt eller behöver stoppa eller dra ner såset, utan

0: med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
1: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
0: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
2: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
0: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
3: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
4: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
5: Och vi tittar till vädret lite kort. Vi ska prata med Magdalena Folestad på SMH om en liten stund. Men ja, det är ju som så. Uppsprickande molntecken, där har vi det. Och i natt kan det bli lite täta moln. Morgondagen inleds molnigt, men också en hel del sol. Temperaturen 19-24 grader. Och vinden blåser okänd styrka från syd eller sydväst. Det är från rätt håll i alla fall om det ska vara lite varmare. Sånt är det. Gresula här ifrån länet Half of Me i Pifram.

0: Ja, Half of Me med Gräsulla. Eller Gräsulla, det var svårt att uttala det där. Gräsulla, så ska det vara. Desto enklare är det att uttala Claes Westerger med trafiken.
1: Kan man väl göra fel på det också om man anstränger sig lite. Det har varit en bra trafik eftermiddag i länet. Jag har inte några rapporter om några störningar för tillfället heller, utan det rullar på ganska så väl. Lite köer finns det väl också på sina håll runt om i länet, men det är inga stora anmärkningsvärda föreställningar alls överhuvudtaget. Ska vi ta och kolla lite på pollen? Jag ska först berätta då, tänk på att midsommardagen så är det risk för kraftig åska och lokalt större regnmängder. Det är en gulvarning som är utfärdad för i princip hela södra Sverige, kan man väl säga, från Göteborg till Stockholm och söder om den linjen. Och så var det pollen då, det är höga halter av gräspollen i luften just nu. Trafikredaktionen är bemannad dygnet runt, året runt, även under midsommarhelgen. Numret är alltid detsamma, 020 999 444.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Tack för att se, du fortsätter där på midsommardagen. Holland var det, de skulle möta det, Nederländerna.
1: Ja, jag tror det var.
0: Det är orange, de är argt orange. Ja, det har brunnit.
1: Ja, det var i och för sig ett tag sedan. Det är en kvinna som åtalas misstänkt för mordbrand på ett HVB-hem i Blekinge. Och den här händelsen ska ägt rum i augusti i fjol. Den här kvinnan som är 20-årsåldern ska ha tänt eld på sängkläder i HVB-hemmets lokaler. Och nu står nu alltså åtalad misstänkt för mordbrand. Vi ska också till Olofström, för det har ju varit bråda dagar nu inför midsommar när det fixats och pyntats. Och i Holje Park Olofström så höll man på att klä majstången idag. Och vi var där och pratade med bland annat Håka Gunnarsson från Olofströms folkdansgille. Och han menar på att det måste finnas ekblad på majstången.
2: Jo, det tillhör ju Blekinge. Blekinge-eken är ju vår trä och då ska det vara med på midsommarstången. Kanonfint detta. Detta blir jättebra idag.
1: Det är alltså Håkan Gunnarsson. Gör du någon midsommarstång?
0: Ja, jag brukar väl säga det är någon hembygdsförening och det är väldigt mycket ambitiösa sådana som gör sånt där. En sak som jag inte fattar, alltså när man då liksom flyttar vi liksom klipp en månad fram i tiden, då står den här midsommarstången kvar där och betydligt brunare än vad den var innan.
1: Ja, det tänker jag på ibland också. Är det någon nostalgigrej att man inte vill ta ner den eller är det ingen som känner ansvaret?
0: Nej, det är väl det att det ska förvandlas liksom, kanske från en färgsättning till en annan som en slags etenell.
1: Eller typ snart kommer hösten.
0: Ja, någonting sånt där. Nej, det tänker vi inte på nu.

Mark Ronson och Miley Cyrus här i eftermiddagen i P4 Blekinge. Nothing breaks like a heart. Nej, nu har det varit alldeles för mycket internationell musik. Alltså alldeles för mycket vrålkända grejer globalt. Men är det någonting som kan bli det? Och då pratar vi om lokal musik från Karlskrona. Och det är Linus Kajman med låten Sanna.

0: En hyllning till Sanna därifrån, Linus Kajman från Karlskrona. Och en hyllning till sommarvädret ska levereras utav Magdalena Folestad. Hallå på dig!
1: Hallå, hallå!
0: Jag var riktigt råskeptisk när jag kollade in din prognos där först idag. Det var liksom, jag gjorde jämförelse med Venus och det ska vi inte göra för att där är det 100 gånger högre tryck än vad det är på jorden, så att det skulle vi inte vilja haft. Men det var liksom där riktigt grötigt, som en riktigt dålig havregrynsgröt. Men nu är det något annat.
1: Havregrynsgröten har ersatts av att det är sol. Varvas fortfarande med en del moln, men solen tar mer och mer plats här för kvällen.
0: Ah. Säg det som varar för evigt. För att jag menar, i natt kommer de här Venusmolnen och stör stjärnhimlen. Varför gör de på detta viset?
1: Ja, varför har jag faktiskt inte frågat dem.
0: Ah, ja.
1: Men det kommer vara moln som passerar under natten och som även ligger kvar sen inledningsvis för morgondagen. Varvas med solen, men kan ändå vara tidvis lite tätare. Men överlag skulle jag ändå säga att man kommer att uppleva morgondagen som en solig dag.
0: Ja, för att man tänker liksom det här med dimmoln, eller lite åt den karaktären som man då kunde se i förmiddags. Det upplever nästan typ i slutet på augusti, men inte liksom så här en bit in i juni. Hur kommer det sig att det liksom ändå blir såna här lite blandade grejer?
1: Men vi hade här nu för morgonen en liten svag front som passerade, där vi hade då också ganska fuktig luftmassa och molnen som blir lite sådär tunga då, som man kanske upplever snarare lite under sen sommaren sådär. Och vi hade ju även lite regn under väldigt tidig morgon som låg i luften också. Så att, det var nog i samband med det och den här fronten då som tidigt passerade.
0: All right. Då tittar vi framåt. Det var ju, ska vi se, midsommarafton såg bra ut, det kan jag väl konstatera, och rätt varmt också, va?
1: Ja, i och med lite där av solens hjälp så har vi temperaturer som rör sig upp mot 24 grader. Har en sydlig eller sydvästlig vind som under eftermiddagen kan bjuda på någon enstaka liten frisk vindby också.
0: Men då på lördag, då var det gul varning ända från Stockholm ner till Smygehuk.
1: Ja, vi har en stor varning, gul varning gällande åskoväder, och det är att vi då återigen har en front som rör sig in, varvas med den här varma luften som rör sig in under midsommarafton, och då blir det ostabilt i luften, och vi har skurar som har potential att vara kraftiga och då även medföra åska som också den kan vara kraftig. Och som du säger så är det just nu ett ganska stort varningsområde. Kommer här under morgondagen att det smalnas ner när vi ser åt vilket håll det barkar. Så att om man ska ge sig ut under midsommardagen och kolla fotboll eller resa hem eller liknande, så hade jag ändå slängt en extra kik på våran varningskarta.
0: Med dessa visdomsord, Magdalena Folestad, så får jag önska dig en riktigt trevlig midsommar.
1: Tack detsamma.
0: En låt skriven av Bruce Springsteen, framför utav Patti Smith, som också gjorde den till en hit, Because the Night.

Patti Smith, Big Calls Tonight, och fram till nyheterna på en minut från Ekot 5:30. Då får vi lyssna till Agneta Fällskog och The Heat Is On här på Fröblekinge och eftermiddagen.

108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmahag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.

0: Mauro Scocco till De ensamma, en modern klassiker. Dags för lokala nyheter med Marie Lundahl, och vi inleder med Studenttåg. Klockan är 5:30.
1: Ja, studenttåg istället för studentflak. När tågintresserade Anton Olsson sprang ut väntade en överraskning av lokföraren Olof Wilhelmsson från Karlshamn.
2: Vi tittade ju i honom att det är ju en fredag eftermiddag mitt i rusningen från Kristianstad upp mot Blekinge. Det finns ju inte en chans att vi lyckas få Trafikverket att ge oss en tidtabell.
3: Men Olof Wilhelmsson hade i hemlighet fått godkänt att hämta upp Anton Olsson i ett veterantåg från 50-talet. Och reaktionen blev stor.
2: Det var ett stort leende som nådde långt upp till öronen på honom. Han hade inte en susning, utan han var ju beredd på att den här finbilen som han åkte lite runt om med i Kristianstad skulle ta honom hem till Fjälkinge sen och inte till centralstationen där vi stod och väntade.
1: Och den här nyheten var Kristianstadbladet först med, och reporter det var Kajsa Sander. Snart är det midsommar och det fixas och pyntas på många håll, och i Holjepark i Olofström kläddes majstången idag. Jonathan Nilsson är kultursamordnare på Olofströms kommun.
4: Ja, idag kan det vara så här, men imorgon hoppas vi på lite bättre väder, det gör vi faktiskt.
5: Nu ligger den här ståtliga stången ner på två stycken pallar och den är klädd med rasslande eklöv och blågula band. Och så ska jag fråga Håkan Gunnarsson från Folkdansgillet i Holje. Du sa här innan att traditionsenligt så ska det vara eklöv på midsommarstången. Varför då?
6: Jo, det tillhör ju Blekinge. Blekinge-eken är ju vår trä, och då ska det vara med på midsommarstången. Kanonfint detta. Detta blir jättebra idag.
5: Vad har ni gjort här nu då på morgonen?
6: Ja, vi från en rak stång utan några löv har vi gjort i ordning hela stången och satt löv på hela och gjort kransarna och satt blommor och band och alltihop detta.
1: Och reporter där, det var Karina Melin. Och över till dig, Carl Magnus.
0: Tack så mycket för det, Marie. Och vi tar en titt på vädret. Och det är som så att det är klara vädret. Det fortsätter ikväll, och i natt så passerar en del moln som kan vara täta tidvis. Växlande molnigt under morgondagen med utrymme för en hel del sol. Temperatur 19-24 grader och vinden blåser från syd eller sydväst. Ja, det var allt vad vi hade att erbjuda för den sista eftermiddagssändningen så här före midsommar. Sköt om det nu. Ta det försiktigt i trafiken och var rädda om varandra. Carl Magnus Wennerholm heter jag, och vi gör som så att vi tar och avslutar med Louis Capaldi och Someone You Loved.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
2: Diaz. There are so many runners here in Colombia. Munoz, one of those!
3: Es una locura. Renunciar a mi trabajo por venir a verlos.
4: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
5: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
2: Party time in Mexico City for Colombia!
1: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
6: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
7: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till uddamålsförlust mot Sydkorea. Och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match. Premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
8: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut. Och dessutom då en match man mest minns för de här tre utvisningarna, varav två drabbade just Sydafrika.
7: Måste vinna båda lagen.
8: Ja, precis. Det är nog känslan i här. För att det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall. Som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
7: Hela havet stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget utbytt, lite modestare byten i Sydafrika. Matchstart om knappt 25 minuter i Atlanta. Häftiga Atlanta Stadium inför 75 000 hängivna åskådare.
1: Och från 21 ikväll, Schweiz mot det Bosnien som tog poäng i premiären. Och där Ervin Gigovic brorsa Armin är en av flera svenskfödda spelare i laget.
9: Jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också. Ibland tog man inte sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
1: Samtidigt närmar sig det svenska landslaget sin match mot Nederländerna.
10: Och ett svenskt glädjebesked från den svenska träningsanläggningen i Frisco, Texas. Alla spelare ute på plan på träningen som precis drog igång. Däribland Alexander Isak, kampfallsstjärnan som körde ett återhämtningspass vid sidan av igår. Men nu alltså med alla sina lagkamrater. Skönt för förbundskapten Graham Potter med snart bara 48 timmar kvar till den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
6: Jag hör också den nederländska experten tona ner förväntningarna på Sveriges kommande motståndare.
1: Nederländerna väcker dåliga mästerskapsminnen, men det finns ju också många sköna minnen. Och vi är nyfikna på ditt bästa VM-minne. Delge oss gärna i appen Sveriges Radio. Vi är så glada att du är med oss, Linnen Sen, Tim Garci och Sigge Sanner, denna VM-kväll.
6: Ja, och vi ska dra lite fotbolls-VM-nyheter här. Jo, en stjärna som stoppas till att börja med. Elfenbenskustens anfallare Ali Wahi utreds misstänkt för matchfixning. Och nu uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund att Wahi stoppas från att resa in i Kanada inför lagets andra match i VM mot Tyskland på midsommardagen. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Och som en japansk skadesmäll, Japans Real Sociedad-stjärna Takefusa Kubo skadade knät i premiärmatchen mot Nederländerna och förväntas missa mötet med Tunisien natten mot söndag. Under morgonen uppger japanska Hochi att Kubo även kan missa matchen mot Sverige som spelas natten mot fredag den 26 juni. Och så om att Sverige rankas högst. Brittiska BBC Sports har låtit ett gäng journalister ranka alla VM-lag utifrån deras öppningsmatch i mästerskapet. Innan fotbollsfesten drog igång var det en del som ifrågasatte hur välförtjänt Sverige var av sin VM-plats efter fiaskot i kvalet. Men efter premiärkrossen mot Tunisien med 5-1 slår sig blågult in på en tionde plats alltså på BBCs ranking. Har två av Premier Leagues farligaste anfallare och ett mittfält med ett öga för mål också går att läsa i motiveringen då. Listan den toppas av Frankrike, följt av England och Argentina.
1: Oj, är det ett sånt världslag du ser träna alltså, Kristoffer Karlsson? Tionde bäst.
10: Ja, men visst ser det hungrigt ut på den här träningen i alla fall. Och jag har ögonen spända på Alexander Isak som jag var inne på. Återhämtningspass igår, men idag ser han precis ut som vanligt. Han ser taggad ut, stångas lite grann med Alexander Isak här i ett mini-tvålagsspel här på små, små ytor. Så intensivt här i Frisco.
1: Vi har pratat mycket om vädret. Hur är det just nu?
10: Ungefär en 30 grader, klarblå himmel, strålande sol. Så idag får spelarna kämpa lite grann. I alla fall de som är på den soliga ytan av den här planen. Halva är skuggbelagd och där står halva laget och kör. Det andra halvan kör på gassande sol. Så hälften av spelarna här får kämpa rejält i inledningen på den här träningen.
11: Yeah. Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang.

0: Gabriel Gudmundsson hade önskat Drakes Shebang. Ni hör den i VM Sport Extra.
1: Mm, och nu ska vi höra om en tuff lottning för Hammarby som kan få ett stort lag i Champions League-kvalet.
2: Hammarby och Malmö FF har nu fått motståndet lottat till stundande Champions League-kval för damer. För Hammarbys del kan det bli en tuff resa mot gruppspel om man tar sig vidare från semifinalen där man lottats mot albanska Apollonia. På andra sidan den finns nämligen italienska storklubben Juventus som ska möta Torrense från Portugal i sin semifinal. För Malmös del väntar norskt semimotstånd om man lottas mot Vålerenga. Skulle man avancera därifrån väntar tyska Eintracht Frankfurt eller cypriotiska Omonia Nicosia. Tar man sig vidare från final väntar den tredje kvalomgången som avgörs i ett dubbelmöte.
1: Reporter Charlie Andersson Lideberg och sån om en drömlottning för Sverige. Nu är det klart vilka det svenska damlandslaget ställs mot i playoff till fotbolls-VM nästa sommar. Under lottningen i Nyon lottade Sverige mot Litauen rankad 94 i världen. Sverige är på 8:e plats på världsrankingen. Playoffslutspelet avgörs i två steg. Först ett dubbelmöte i oktober då Litauen alltså väntar och går Sverige vidare därifrån väntar en final i december mot Tjeckien eller Skottland om en plats till VM. Totalt gör 32 lag upp om 8 platser till VM 2027 i Brasilien. Sen internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson avgår med omedelbar verkan. Detta efter en konflikt om ett närmande till Ryssland och Belarus. Nilsson säger till Radiosporten att länderna inte bör släppas tillbaka så länge kriget pågår. Medan förbundets exekutiva kommitté enligt honom vill gå vidare. Han beskriver sig som den avvikande rösten och berättar också om försöket att få frågan prövad av medlemmarna.
0: Vi reser vidare.
3: Välkommen till Atlanta, den största staden i delstaten Georgia och en av de mest skogstäckta storstäderna i USA. Nästan hälften av stadens yta täcks av träd, vilket har gett Atlanta smeknamnet The City in a Forest. Här utspelade sig några av de mest avgörande händelserna under det amerikanska inbördeskriget. År 1964 intog staden av nordstatsarmén. Ett slag som blev ett viktigt steg mot sydstaternas nederlag. Delar av staden brändes ner, något som senare skildrades i Hollywood-klassiken Borta med vinden. Ur askan blev också en symbol för stadens återfödelse. Fågel Fenix prider Atlantas stadssigill och symboliserar hur staden byggdes upp igen efter kriget. I Atlanta föddes också Martin Luther King, medborgarrättsrörelsens mest kända ledare. Detta är också hemstaden till bandet Outkast. Staden har också svenska idrottsminnen.
4: Och ska hon hinna, Ludmilla? Det blir hårt, det blir nog slovensk guld!
3: Under OS 1996 tog Ludmilla Engqvist guld på 100 meter häck. Och det svenska handbollslandslaget, de så kallade Bengan Boys, vann silver. När matcher spelas under fotbolls-VM sker det på Atlanta Stadium, hemmaarena för både NFL-laget Atlanta Falcons och Atlanta United FC. Atlanta United vann den amerikanska ligan 2018 och har bidragit till att göra vanlig fotboll allt mer populärt i Atlanta. Välkommen till den grönskande staden som reste sig ur askan likt Fågel Fenix.
5: Ja, men att den stora varianten av fotboll världen runt är populär, det kanske man kan förstå när man vet det att Atlanta Hawks, det vill säga det amerikanska fotbollslaget i rött och svart, så som också de häftigt härliga läktarna i den här gigantiska stadion är färglagda. De är det äldsta professionella amerikanska laget alla sporter som aldrig har vunnit en titel. Så det var ju kul då att fotbollen lyckades vinna där så att de har fått någon titel hit i Atlanta istället. Ja, men trevlig stad.
6: Riktigt trevlig stad. Lite närmare än i många andra städer man säger så, men vilken ruggig idrottsstad det verkar vara ändå. Trots uteblivna framgångar då, så är det ju en arena som ja, det är något utöver det vanliga kan vi säga.
5: Ja, men det är lite, man ska säga, de har tagit Skandinavium och så har de breddat den jättemycket och så har de gjort den i tre olika lager. Den är så öppen och härlig och inbjudande.
6: Ja, den är, ja, jag vet inte hur jag ska beskriva den på ett bättre sätt, för det går nog kanske inte, men riktigt tung. Och sen, ja, vad säger vi, 70-80 000 åskådare eller någonting sånt, ja, uppe på det. Så att, nej, vi hoppas att det går bra att spela europeisk fotboll, soccer också.
5: Tjeckien lyckades ju slå ut Danmark från att ta sig till de här världsmästerskapen. Svag start då, trots 1-0 ledning, förlust mot Sydkorea. Och förbundskapten, den avgående, 74 år gammal, Miroslav Kubek. Han gör alltså 5 ändringar jämfört med startmatchen.
6: Ja, precis. Jag sitter och kliar mig lite grann i huvudet. Bland annat petar han ju, om han nu petar, kaptenen, storstjärnan Zuzek. Eller om det är en återhämtningsgrej. Spelar den där i Mexiko i värmen, så att jag undrar om det inte är så. Det är ju en väldigt stor spelare för de som inte känner till honom. 86 kilo, 1,92 enligt officiella statistiken. Och sen några till, så det är klart att du vill ha igång alla. Men den här matchen, det här är ju måste-matchen de har. Jag är jätteförvånad att inte han kommer till spel. Vi får väl se vad de säger i eftersnacket.
5: Nej, men får ju luta sig mycket nu när det gäller målproduktionen då utav spetsspelaren 30-åriga Patrik Schick, Bayer Leverkusen, 4 i skytteligan i Bundesliga den här säsongen. Och dessutom, de har ju ett ramstarkt försvar med kapten Ladislav Krejci och Robin Ranac som främsta spelare. Överraskande dock att 23-åriga Victoria Pilsen-spelaren Alexander Sojka får fortsatt förtroende när man gör så här stora förändringar. Han har aldrig inte spelat en enda landskamp när de kom till VM-samlingen, men får ändå förtroendet nu.
6: Ja, nej, men precis. Det är klart att den sticker ut, men det är väl också kanske att vi kan tro att det kommer vara ett Tjeckien som kommer komma ut med mycket energi. Man har fräscha spelare då på alla poster som... Dels att laget inte gick så bra, men dessutom de här 5 som hade ju en halv startelva i princip som inte startade matchen då. Så det är nog bara ut och köra tills man är slut, och så har man säkerligen många byten ganska tidigt då, om inte resultatet är som man vill idag heller.
5: Grupp A, måste match för Tjeckien, måste match för Sydafrika. Vi touchade vid det. Premiären, det är första gången de spelar sedan hemma-VM 2010 i världsmästerskap. Men de fick mycket kritik för sin insats. Målvakten däremot, Ronwen Williams, en av världens bästa utsett till för 2 år sedan. Han räddade dem.
6: Ja, han var ruskig, han räddade dem inte till slut, men i inledningen så räddade han dem.
5: Och han räddade dem för större förlust.
6: Ja, exakt. Ja, men så ska vi säga. Och sen var det utvisningen som ställde till det, men överlaget Sydafrika som ställde till sig för sig själva, var inte aggressiva i försvarsspelet, vilket man måste mot en hemmanation då, sådär på bortaplan. Så att de har en hel del att rätta till. Jag tyckte ändå att det fanns, framförallt i början på matchen, en del tendenser som var liksom bra, men det var också mycket speciella förutsättningar den matchen med höghöjd och så vidare. Så att vi får se om vi får se ett bättre Sydafrika idag.
5: Ja, men de gigantiska fanorna, den tjeckiska röd-blå-vita, den sydafrikanska röd-blå-vit-grön-guld och svarta. Fanan ligger där med sina vardera 1600 kvadratmeter. Det är snart dags för match i Atlanta mellan Tjeckien och Sydafrika. Vinnaren tar allt.
0: Otroligt bra kläder om man leker under hökens alla vingar kommer. Vilken färg som är där. Vi hör mer ifrån färgsprakande Jonas Enarsson och Jon Persson när matchen drar igång om knappt 10 minuter. Men närmast, Ekonyheter, Veronica Mitrevska.
7: Inför NATO-toppmötet i Ankara i juli så släppte USAs försvarsminister Pete Hegseth en ny våg av kritik mot de allierade. Det är när han mötte alliansens försvarsminister i Bryssel idag. Han meddelade bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och över de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonade ner Hegseths nya utspel.
8: We heard the US announcement to review force posture in Europe. In today's dynamic security environment, I think it is...
9: Vi hörde USAs besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATOs styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen.
7: Reporter Hiva Abdelsade. I Spanien har utredningen mot tidigare premiärministern José Luis Rodríguez Zapatero utvidgats, och nu utreds även hans döttrar. Socialisten Zapatero åtalades i maj för penningtvätt och otillbörlig påverkan i samband med ett beslut att ge flygbolaget Plus Ultra krisstöd under pandemin. Zapatero nekar till anklagelserna. Domkapitlet i Strängnäs stift ska utreda Birgitta Eds lämplighet som stift. Detta efter Aftonbladets granskning av Eds stiftelse. Men det är inte första gången som statsministerns fru är under utredning, skriver Dagens Arena. Två gånger tidigare har Ed anmälts till domkapitlet, i september 2024 och i maj tidigare år. Anmälningarna är sekretessbelagda och i ena fallet blev åtgärden ett samtal med biskopen, i det andra blev det ingen åtgärd.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Yasin Ayaris två fullträffar i VM-premiären var vid tillfället mästerskapets hårdaste skott. 118 och 120 kilometer i timmen uppmättes de till. Han har själv svårt att förklara vad som hände.
12: Det är mer på instinkt skulle jag säga. När man får bollen och ibland är det svårt att förklara vad man har gjort efterhand. Jag vet inte hur jag ska förklara de målen, för allt kommer från instinkt.
11: Kan man träna på tillslag? Jag tänker för de som kanske lyssnar på det här och ser dina mål och tänker jag vill göra något liknande.
12: Träna så mycket man kan utanför när man har tid. Practice make perfect, som man brukar säga, och det är exakt så det är. Alltså, inget kommer gratis. Det är inte som att man föds med ett bra tillslag. Kanske vissa, men de flesta måste träna, och det är det jag har gjort. Och mitt är inte perfekt heller, så ibland sitter de inte. Men när de sitter så sitter de, och det är från träningen som jag har tränat extra. Så det är bara att köra extra och fortsätta träna hela tiden.
11: Blev du förvånad själv när du såg efterhand hur hårda de där skotten var?
12: Jag blev mer förvånad att andra målet var hårdare än det första. Jag trodde att det första var hårdare. Men hårdheten kommer inte från kraften. Alla vet, det finns jättemånga som har större lår, så mer kraft än vad jag har. Utan jag tror det är mer tekniken som kraften kommer ifrån.
0: Reporter här, Selma Jennevall.
13: Världsmästerskap har en förmåga att förena människor och skapa starka minnen. Kanske är det därför inte så konstigt att just ett VM har gjort sig förtjänt av en alldeles särskild plats i många svenskars hjärta.
14: VM 94 som Bravelli räddade straffen och Sverige kom trea. Och sen var det festen hemma här på Kungsträdgården överallt som mottogs med dunder och brak.
13: Det berättar Anders Mattsson, och Lotta Aspengren minns också tillbaka till samma mästerskap trots att hon bara var 8 år när Sverige tog hem bronset.
15: Jag kommer ihåg en varm sommar 94, och jag var på Visingsö och var 8 år. Och vi var uppe sent på natten och det var väldigt lågt i tak, så det var många som hoppade högt upp i taket och gjorde illa sig i huvudet.
13: Ja, vi hoppas såklart att allt gick bra med de som slog i huvudet. Hos Peter Fallander dock är det istället ett specifikt mål som etsat sig fast i minnet.
16: Mitt minne är Thomas Brolin 1994 när han gör mål rätt upp i nättaket.
13: Men långt ifrån alla dagdrömmer om när Sverige senast försökte gräva guld i USA. Under VM i Tyskland kämpade Anton Claesson för att få tag i rätt biljett. En jakt som slutade med en kväll han sent kommer att glömma.
17: Då fick vi plats i Trinidad-klacken faktiskt och kolla på matchen, den första där. Eftersom att vi inte hittade någon annan biljett. Så det var en riktigt härlig stämning och var tur att det blev lika, tror jag. Alla var riktigt glada, så det var jäkligt bra.
13: Har du också ett VM-minne som betyder något extra? Dela det gärna med oss i Sveriges Radios app.
0: Uppmuntrar Nike Bolmgren, och det har till exempel Carl gjort. Han skriver: globalt minns jag bäst Brasiliens lag 1982 och 1986 med Zico, Sokrates, Eder, Junior med flera. Det bästa och roligaste lag som aldrig vann VM. Alla deras matcher var en fest. Svenskt minns jag förutom 1994 mest matchen Sverige-Argentina 2002. Hela Stockholm stod stilla.
1: Och Ulrika Sten skriver på Facebook här att kvarten mot 2018 mot England, den minns hon. Hon skrev att vi lyssnade på radion och hade möhippa för en kompis. En annan är när Norge vann med 2-1 mot Brasilien 98. Den såg vi på plats i Norge.
0: Jonas och Jon, era bästa VM-minnen?
18: Det där kom ju snabbt.
19: Ja.